di xolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn mënu wut a wax bu mu am ay as yàgg ñeenti téeméeri at kenn tamtuwut